0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: いやー来ましたね、ファーストテイク。
3: 楽しみだな。
4: 楽しみ。緊張とかしないんですか。
3: もうこの曲歌えるっていうことがもう私は楽しみです。
0: そうですね、うん、そしてこのね素晴らしいメンツで、うん、兄様フレンズでお届けできるということで楽しみにしてました、はい、じゃああのアンセム曲やりますかね、うんうん、
2: はい。

0: 찜찜했냐? 찜찜했냐?
1: それでは挨拶させていただきます。はい、せーの、
2: こんにちは、ベイビーモンスターです。
3: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: ファイティングします。
1: はい、ファイティング。
0: じゃあ、OK?
4: みんな気合い入れていくよ。
3: みんな準備
1: ?OK。
5: はい。
1: ナー、ドゥ、セレ。
2: ファイティング。
1: レッツゴー。
0: 頑張れ。
3: Drip the beat.
1: Drip the beat.